て、その出来て、ブラッシュライターを飲むように、ブラッシュを移して、お前の飲むし。Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.